0: muzika.
1: Ja sam Goran iz benda Fluentes, a vi slušate Hrvatski radio Zadar.
2: Pozdrav svima, ja sam Vinko Čemeraš.
3: Ćao svima, ja sam Albina.
4: Pozdrav svima, ja sam Marin Vičiro.
5: Mi smo grupa Pravila igre. Pozdrav svima.

0: mom gradu,
1: u mom mistu,
2: u mom kvartu,
3: u mojoj ulici,
4: na mojoj adresi,
5: u mojoj kući,
6: u mom stanu.
7: Slušamo Radio Zadar.
8: Za mene nema više pitanja, sad jasno je sve.

0: svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar. Mi smo Meritas.
1: Bog svima, ja sam Marija Kucer.
2: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Luce.
3: Pozdrav svima, ja sam Ivana Kindl.
4: Bog društvo, ja sam Indira, a vi slušate najbolju glazbu na Hrvatskom radiju Zadar. Volim vas.

0: Dragi naši ljubitelji Radio Etera, mi smo Daleka obala.
1: Ja sam Bane iz Song Killersa.
2: Pozdrav svima, ja sam Mario Huljev, vi slušate Hrvatski radio Zadar.
3: Ja sam Robert Mareković, vođa grupe Swingers.
4: Bog svima, ja sam Erik, a ovo je Hrvatski radio Zadar.
5: Hrvatski put

0: Pozdrav svim slušateljima Hrvatskog radija Zadar, ja sam Mile Kekina.
1: Moje ime je Nena Belan.
2: Ja sam Ivona iz grupe Eni.
3: Pozdrav svima, ja sam Davor Viduka, gitarista, autor grupe Koti.
4: Bok, ja sam Robi.
5: Bok, ja sam Mihael iz benda DA.
6: A vi slušate najbolju domaću glazbu
5: na Hrvatskom radiju Zadar.

0: jedan od nas. Radio Zadar.
1: Pa dragi slušatelji, evo, jutro smo doslovno secirali sinoćnju utakmicu, ali ne s ove tehničke strane, ja vam nisam baš najbolja po tom pitanju, nego više ovako nekakve zanimljivosti, nekakav pogled lajka. Ima baš nekih zanimljivosti koje sam zapamtila i koje ćemo prokomentirati. Dakle, za ovaj stručni pogled meni su se ovdje u studiju pridružili Željko Kapelar i Toni Dunatov. Dobro jutro,
2: jutro
1: dečki.
2: Jutro.
1: Nadam
2: jutro.
1: Se da vam je dobro.
2: Jutro.
3: Pa je.
2: Zašto ne?
3: Je.
1: Dobro,
3: je.
1: S obzirom na sinoćnju utakmicu, moram priznati
2: da... Ne ovisimo mi o jednoj utakmici.
1: To je stav.
2: Ali tako?
1: Evo, ali jel vi vidite, čekajte. Znači, čekamo. Nastavit ćemo tamo gdje smo stali jučer.
3: Da,
2: tu je papir.
1: Jesam ja rekla, dikod uđe, dikod ne uđe.
2: Da, i taj, jel to i tako taj je pogodio.
1: I Mate Baturina je doslovno pogodio u sridu. A sin je definitivno osvjetlao nam obraz, ali to što sam ja rekla kao nekakvu... zaštitni znak sinoćnje utakmice, tako je definitivno bilo. Toliko je golova napadalo.
3: Ušlo je gdje treba i gdje
1: izašlo.
3: Ne treba.
2: Da, ono, baš što mi je nekako zanimljivo i kad smo pričali, i statističari su govorili kao da neće biti puno golova. Tako se 1-0, 1-1,
1: 2,
3: svi su najavljivali tvrdo.
2: Znači, u biti sve te statistike to je ništa, mrtvo slovo ništa. Na papiru.
3: Sarma, baš ono, znaš. Sarma. Neko jede kupus, neko jede meso, ono, baš, jedemo sarmu. To
2: baš
3: je to.
2: Bez
1: i
3: svi su stručnjaci.
2: Ali Marina, nažalost, ja i ti smo bili u pravu, ovdje su naše prognoze. Marina je jučer rekla da će Hrvatska dobiti 2-1, ali u biti ono, glavno smo rekli da će izgubiti 1-0.
1: Dobro, čekaj da razjasnimo slušateljima. Dakle, ja sam rekla da moje srce želi da je 2-1, ali intuicija mi je govorila da ćemo izgubiti 1-0.
2: Tako
1: ajmo
2: je.
1: Dalje.
2: Toni je jedini u glavu rekao da će Hrvatska pobijediti 2-1, a ja sam rekao da ćemo izgubiti 3-1, ali sam pretpostavljao i nadao se da će biti 2-1 za Hrvatsku.
1: Dobro, ali
2: znači, ja sam zaslužio večeru, a ti si nešto sad se počela vaditi, tako
3: svi
2: da
3: svi ste vi htjeli poraz, ali ste se nadali pobjedi.
1: Znaš što, mogu li ti nešto reći? Znači, Željko je rekao 3-1 za Engleze, na kraju je 4-2, dakle 2 gola razlike, bio je u pravu. Srednje ime koje će Željko danas dobiti je Svizac.
3: Znaš, Svizac,
1: ne zato, nego ja mislim da je Svizac pogađao.
3: Najavljuje ljeto.
1: Da. I one razne sjen. Životinje koje pogađaju, tko će dobiti.
3: Ja ću vama samo nešto reći. Nas nisu Englezi pobijedili.
1: Nego mi sami
3: mi
1: sebe.
3: Mi smo sami sebe.
1: Odnosno izgubili od sami sebe.
3: Tako
1: je. Dobro, dragi slušatelji, evo...
3: I nisu oni bolji.
2: Bolji su, dobili su.
3: Nisu. Yes. Ja ne priznajem nikome.
2: Pusti ti te priče.
3: Nikome.
2: Oni imaju 3 boda, mi imamo 0.
1: Ne znam, je dobro, ali ja bih rekla...
3: Statistički gledano, točno.
1: Mogu ja nešto samo dodati, ovako kao vrsni poznavatelj sportskih terena. Ne, meni izgleda kao da je to sve, okej, nama je pala koncentracija u drugom dijelu i na puno toga utječe, taj treći gol je sigurno promijenio priču, ali sve je nekako bilo stvar tih nekih sitnih pogrešaka.
2: To i čini, veliko
1: momčad. A znam, ali to me toliko žicira.
2: I Cibona je loše na papiru bila zadrapana si šamarala. Tako, ljudi moji, Cibona je prva Hrvatska, Engleska je pobijedila Hrvatsku, ništa nije izgubljeno, idemo dalje hrabro.
1: Dobre.
2: Ćemo i ljude uključiti, neki oni daju.
1: Oćemo, evo, uključit ćemo i ljude. Evo, zovite nas, dragi slušatelji, podijelite s nama svoje dojmove. 314-315 naši broj telefona, WhatsApp 091-634-7959.
3: Ja i dalje ne priznajem da

0: Znači, Engleska, Hrvatska 4-2, Gana, Panama 1-0 na vrhu tablice. Engleska i Gana s 3 boda. Sljedeću utakmicu 24. lipnja u 1 sat igramo u Torontu. Zadnje da. Kolo 27. u 23. To je u
1: Fonte. Ja mislim da bi nastroje trebali to prenositi uživo na frekvencijama Radio Zadra. Da.
0: Da.
1: To bi
2: da.
1: Bilo...
2: Svakako izbornik Paname Kristijan Sentarin rekao je da neće biti bojažljivi protiv Hrvatske, želimo pokazati da je Panamu teško pobijediti i borit ćemo se do posljednjeg daha.
1: Pa zatvorit ćemo im kanal pa neka onda viću.
2: Pa nek se bore.
0: Et. Ali možemo slučaju... reći da će to biti, ajmo reći, pa ključna utakmica.
1: Pa,
0: tu je biti ili ne biti. Ne.
1: Ja sam bolje. I gledao sinoć, nisu loši. Brzi su, a to nama baš
2: dobro, prosti, mogu li ti nešto reći? Da, svi pričaju o toj brzini. Brzi, brzi, brzi. A što drugo? Nemaju taktiku, ali imaju samo brzinu. Je li nam to dovoljno?
1: Ali nogomet se trči.
2: Pa dobro, znam da se trči, ali nije sve u tome. Oprosti, molim te.
1: Nešto je u kopačkama, da.
2: Nešto je u kopačkama, znači moramo nabaviti ove s duplim pogonom.
0: Evo, baš gledam, moguća udarna postava, znači Paname, igrači koji igraju u Bešiktašu, u Turskoj, zatim Engleska, Norvić, Austrija, ima i MLS-a, zatim Meksiko, Saudijska Arabija. U svakom slučaju...
2: Što ma pustiti, što ja se sjetim, ja se sjetim ovoga... ovog
1: gdje igraju naši?
0: Ajmo.
2: Ajmo kratko na pozdrav našeg slušatelja ili slušateljicu. Dobro jutro.
3: Ja sam prijatelj obitelji Modić, ali da ste komentirali trče, trče, trče brzina. Evo vidite, sinoć je Luka napravio penal samo iz razloga zato što ima 40 godina, zato što je sport. Da je to prije 20 godina on šutirao, onaj ne bi ni na 3 metra došao do njega, a Luka dok je diga nogu ovaj ubaci mu se šuti penal. E, to je problem. Toga se pravila promijenila u nogometu.
0: Ali ništa nije izgubljeno, je tako?
3: Pa nisam rekao da je izgubljeno, govorim, komentiram šta se sinoć dogodilo.
0: Da.
2: Ali evo, ovaj golman zelenortskih otoka je pokazao da su godine samo broj.
0: A Messi 3 gola.
3: Golman je golman, on stoji na crtu.
0: Ali evo, Messi 3 gola.
2: E, Messi.
3: Da, Messi je Messi, on je sudo.
2: Modrić je Modrić.
3: A Ronaldo 0. Nisam ja rekao da je Luka loš. Ne može on igrati da bude sve, da se sve vrti oko njega.
1: Uz Luku bi trebalo biti još nekoliko njih koji mogu trčati.
3: On mora izbijati, a ne Luka. Šta Luka ima dražiti u 16-terac, to je katastrofa.
0: A i ta stoji,
3: Luka ide u 16-terac, on treba da stoji u najmanju ruku na centru, čak i malo ih može korak dva više ili dalje, ali u 16-tercu Luka nema što da traži. To Guardiola, ovi mladi terijeri trebaju da razvijaju.
1: E tu,
0: lijepo je vaše mišljenje.
3: Se slažete sam?
1: Je, je, ja se slažem. No, ovo dvoje, ovo dvoje su pesimisti.
3: Ovaj se obacio šut.
2: Nisam ja pesimista, ja isto se
0: mi smo realisti.
2: Mi smo realisti, realistično, pesimistično, optimistični. Ništa, da, hvala vam puno, evo.
0: Hvala vam, hvala vam. Hrabro, odvažno, idemo još dvije utakmice su, malo se odmoriti, predahnuti, pripremiti se za Panamu i za Ganu, pa što bude.
1: Izgleda je samo debi osvojila Dallas, ovo mi nismo baš.
2: A to ćeš nam još malo pojasniti.
1: Do, hoću.
0: Aš.
2: Idemo dobro. Dalje, idemo samo jako, samo da. Jako.

0: ne bi. Do sad još jedino nismo prodali led Eskimima.
1: I kamen dalmatincima.
2: I zimske gume dalmatincima.
0: Ne kupuj mačka u vreći. Zovi provjereno.
1: Mali oglasi Radio Zadra 314-315 od 9 sati i 15 minuta od ponedjeljka do petka.
0: Slušaj Zadar.
3: 314-315 broje koji trebate zvati ukoliko nešto želite prodati, kupiti, iznajmiti, unajmiti. Imamo li već nekog na liniji? Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Izvolite.
4: Prodajem dva terena, jedan građevinski, a jedan je maslinik i maslino ulje. Na broj mobitela 091-52-164-17.
3: Može, hvala vam.
4: Hvala lijepa i vama.
3: Prodaju se dva terena, jedan građevinski, jedan maslinik i maslinovo ulje, a broj je 091-52-164-17. Dobar dan.
5: Dobar dan, dobro jutro.
3: Izvolite.
5: Prodajem teren u Sabunikama, Privlaka. Organiziram sve jedan kroz jedan. Broj parcele 6457. A parcela imam 637 kvadratnih metara. Prilaz i sve ostalo na kako bih rekao, to je asfalt do ulaza. Uh-huh. I tako da ne nabrajam se, to vjerojatno znao neko bi to kupio. Na broj telefona 091
3: dobro
5: 90 50 384.
3: Može, hvala vam. Dakle, imamo još jedan teren i to u Sabunikama u Privlaci. 6457 je broj parcele, a broj kvadrata je 637. Broj je 091 9050 384. Dobar dan.
6: Dobar dan.
3: Izvolite.
6: Ovako, ja iznajmljujem stan u Biogradu od ortopedske bolnice za duže vrijeme. To je Jadranska 9. Na telefon 098-93-93-964.
3: Može, hvala vam.
6: Sa posebnim ulazom i velika taraca i baš tiho. I
3: to je u obiteljskoj kući?
6: Je.
3: Može.
6: Ajte.
3: Hvala vam. Iznajmljuje se stan u Biogradu kod ortopedske bolnice u obiteljskoj kući. Ulaz je poseban na duže vrijeme. 098-93-93-964. Dobar dan.
7: Dobar dan.
3: Izvolite.
7: Prodajem Golf četvorku, 1.9 TDI, 2003. godina, registriran je godinu dana. I prodajem još jedan Mercedes A klasa 180 CDI, 2005. godina, registriranja do 9. mjeseca. Oba auta ispravna, u dobrom stanju. Sve ostalo na broj 098-840-196.
3: Može, hvala,
7: hvala
3: vam.
7: Hvala i svako
3: također. Prodaje se Golf četvorka 1.9 TDI 2003. godište, registriran godinu dana, i Mercedes A klasa 180 CDI 2005. godište, registriran do 9. mjeseca. Sve druge informacije možete dobiti na broju 098-840-196. Dobar dan.
8: Dobar dan. Tražim u najam garsonjeru ili sobu. Nije za mene, nego za čerku.
3: 095-795-5-5-7-9-5-5-7-9-5-2-4-8-3. Hvala, hvala. U najam se traži garsonjera ili soba. Broj je 091-795-2-4-8-3. Dobar dan.
9: Dobar dan.
3: Izvolite.
9: Prodati jednu cisternu za traktor 2200 litara.
3: Čekajte, cisterna za čatrnju.
9: Traktor. Za pitku vodu ili za kanalizaciju, sve jedno.
3: Nađi, vama treba, dobro, cisterna za traktor, jeste tako rekli?
9: mi prodajemo.
3: Prodajete? Ajmo iz početka.
9: Da. Na 095-35-88-620.
3: Dobro, čekajte, samo da ustvrdimo. Je li bila cisterna za traktor?
9: Cisterna, da.
3: Ili, je li i traktor ili za traktor?
9: Samo cisternu za traktor.
3: Dobro, dobro, dobro, ok, da ne bi ja to krivo. Bolje provjeriti dva put. Dobro, može. Hvala vam puno.
9: Molim.
3: Prodaje se cisterna za traktor, a broj je 095-3588-620. Dobro, mislila sam, malo me ovaj oglas zbrkao. Idemo dalje. Dobar dan.
10: Neka uvijek Bog da, dobar dan.
3: Da, tako je, upravo
10: prodajem
3: tako.
10: Auto prikolicu, jedno sovinsku, kupne mase 1350 kila, novi tehnički uvezene iz Njemačke prije mjesec dana. Prodajem Pentu, vambrovski motor Yamaha, duga osovina, četvrotakta, četiri konja, u zadnje ide i stalak i rezervni od 12 litara, nažalost bez papira. I još se prodaje mašina za mljevenje mesa, profesionalna firma Kraft monofazna, za ugostitelje mesare koji koriste veću količinu mljevenog mesa dnevno, sve na telefon 095-505-9336. Ponavlja 095-505-9336. Bog, ugodan dan.
3: Može, može i vama također ugodan dan. Meni je jutros krenulo od 6 jutro, a ne jutros, tako da ovaj, nekako mi prebrzo idu ovi oglasi, nadam se da sam sve dobro pohvatala. Auto prikolica, 1350 kg, Penta, van brodski motor, Yamaha bez papira i profesionalna mašina za mljevenje mesa, sve to na 095-505-9336. Dobar dan.
11: Dobar dan, zove je mašinu bagatovu na struju sa stopalom i prodajem poljoprivredno zemljište u Morvici, 2300 kvadrata, na broj 091-162-4635.
3: Može, hvala.
11: Adio.
3: Vam. Prodaje se mašina Bagatova na struju sa stopalom, te poljoprivredno zemljište u Murvici, 2300 kvadrata, broj je 091-162-4635. Dobro, ovo je bilo baš onako poprilično brzo, tako da dobro da sam sve to i uspjela zapisati. Što se tiče terena, osim ovog u Murvici imamo i jedan građevinski na Pašmanu, jedan maslinik, te maslinovo ulje na broju 091-5216-417. Imamo i teren u Sabunikama u Privlaci, 637 kvadrata, 091-9050-384. Osim toga, iznajmljuje se i stan u Biogradu kod ortopedske bolnice na duže vrijeme, 098-9393-964. Dobar dan.
12: Dobar dan.
3: Izvolite.
12: Zahvaljujući vama, prodao sam motor.
3: Eto ga, odlično. To nam je najdraže, kad uspijemo spojiti i pospojiti ljude.
12: I ovako drugi, taj motor koji sam prodao, dobro, električni,
3: dobro,
12: na bateriju. I negdje se kuka, sam prodava, zagubio se ključ od one od baterije.
3: Dobar.
12: I sad pronašli smo ga. I sad bi stili taj čovjek i ta majka i sin da, koji su ga odvezli, da dođu i da se jave, pa da dođu po ključ ako je moguće.
3: Može. Oni vaš broj imaju, s obzirom da su tako
12: broj,
3: i došli.
12: Oni imaju broj, znaju di
3: zna, se. Znaju, samore, da. A dobro, i sami će vidjeti da fali ključ, pa će se javiti.
12: Dobro. Zovnu, pa ključe čekaju.
3: Može, može, svakako to vrijedi ponoviti. Hvala vama.
12: Hvala vam puno.
3: Eto, nadamo se da su gospoda koja je kupila taj motor, da su i čuli. Što još tu imamo? Imali smo i nešto automobila, Golf četvorka, 2003. godište, 1.9 TDI, Mercedes A-klasa, 180 CDI, 2005. Broj je 098-840-196.

se skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

0: aktualizacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

malo priče, malo glazbe, pa još malo glazbe, ma dodaj još. Sve ćemo začiniti s još malo hitova i malo raznih likova. I eto ga, u laganom ritmu slušaj Zadar.

sve bi stalo kada pričala bi ti ono sve što znaš o meni. To i drugi ljudi znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj. Jer ono sve što znaš o meni,

znam da li dan će doći kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati jedno drugom sam, sav život svoj. Jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča. Ja sam jedan od mladića koje viđaš svaki